što ne možeš, ne ščupiš taka. Kak to možeš, da ščupiš srce to, pukna ti nije.

Ne posrećte izorata bez obić za me. Ne posrećte svetete za dvama. Pak šte grev očiti ti prikazen ne. Daže me, daže me.